अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीनां चतुष्टयम् आद्या सामान्य भक्त्याभ्यां द्वितीया साधनांकिता भावास्तुता तृतीयात्र सूर्याप्रेमनुरूपिता तत्रादो सुष्ठु वैशिष्ट्यं मह्या कथयितुं स्फुटम् लक्षणं क्रियते भक्ति रुत्तमाया सतान्वतम् अन्नाभिलाषिता शून्यम्